0: Det är inte bara att vara på flyttefot. Du prövar att stappa mest möjligt in I bilen för att släppa att köra så många turer, tänker jag. Men ja, du måste vara lite försiktig med vad du putter in I bilen.
1: Så definitivt. Heldigvis kan jag börja med att säga att det är inte bra där, men det var nog ett chock för att äktepar I Orlando så var på flyttefot. Så du säger, stappa mycket spännande I bilen och fliste bort genom vägen. Och följde de hade gjort det stort. Glädda sig till nytt hus och I det hela tatt och så bang, der røyk hele bilen. Og bare bildet, vet du, du ser hele taket mer eller mindre skrelt av.
0: Ja.
1: Og det var jo fyr og flamme I det hele tatt. Så jeg sier, de overlevde jo, de fikk brandskader, men heldigvis de overlevde, og de var jo mildt sagt sjokkerte. Hva skjedde nå?
0: Ja, og I tillegg til å være sjokkskadet, så ja, hadde de vel nedsatt hørsel etterpå.
1: Jeg tror nok det, og bilen var jo totalskadet, ikke overraskende. Men det...
0: Ja, det vil si han ble cabriolet.
1: Ja, han ble veldig cabriolet. Det som hadde skjedd var jo det at I sin visdom så hadde de stappet gassgrillen sin inni.
0: Ja.
1: Bilen och inte checka att den var igen så propantanken stod öppen.
0: Ja, så fyllde rätt sett bilen
1: med gas. Bilen med gas och så fann kärringen ut att nej nu hade det smakt med en cigarett.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.